In sivi oblak, kak pravi bedak, norjak zmušenjak, je putico prosil. Zvezdicu zlatu da baču bogatu, jer nju od navek je srčeku nosil. Zvezda se tleča, lepa trpeča.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju danas legendarna televizijska urednica zabavnog programa Hrvatske televizije Ksenija Urličić. Pajdašice Ksenija, Purgerice Mila. E vi znate kaj znači riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: Kak ne bi znala. Kušlec, to je nešto najljepše na svijetu, ne? Ako je iskren. Da, ljubav i kušlec, predivno.
1: E vidite sad ono prije pjesme, kaj sam bila rekla da to moramo malo posebno odraditi, jel da? Da. Te vaše prve simpatije, spojevi, kaj ste rekli. Da, da, i prvi kušleci, e se vi njih sećate?
2: Je, sjećam se prvih kušleca i one su se događale točno u ovom muzeju, ne, Meštrovićevom, na Trgu žrtava, iza onih stupova. Tu smo se mi nalazili i da, jer ja sam, mi smo se poslije preselili, rekla sam već, u Tomašićevu ulicu. I tu sam provela veliki dio djetinjstva, zapravo sve dok se nisam odvojila od roditelja. Tu smo se mi nalazili, tu su bili onako iz onih stupova smo se,
1: znači,
2: znali.
1: Znači tu se svega. Najlepše kušuje u Zagrebu, ha?
2: Jako dobro, i dole na onom Krešimircu isto je prekrasno, ne?
1: A gde su nam kušleci danas?
2: Kušleci danas? Pa danas su kušleci i prije korone bili jako u modi. To je baš bila moda da kad se nekoga sretnete, ne samo da ga pozdravite, nego da ga i poljubite. Onda je to nestalo neko vrijeme, iako je to meni simpatično, bez obzira koliko je iskreno, ali je lijepo vidjeti dvoje ljudi da pritrče jedan drugome u zagrljaj, ne? Tako da volim kušlice, volim ljubav, volim inače vidjeti mlade ljude kad se vole. To mene nekako podsjeća na mladost. Lijepo je, stvarno.
0: Kaj naj?
1: Kušlec nam je tek jedna od lijepih kajkavskih riječi koje nam se pomalo gube. Puno kajkavskog leksika nam se gubi. Ja sam vas na početku emisije pitala, upozorila sam vas da se ja sad prebacujem skroz na kajkavštinu, a pitala sam vas jel morete i vi. Pa sad vidim, malo morete, a malo mi se i pošvercate.
2: Pošvercam se zato što sam ja nekako, profesija mi je bila vezana uvijek za neki pravilni govor.
1: Tako onda se je teško prebaciti u kaj skroz, jel?
2: Da, meni je teško u kolokvijalnom smislu razgovarati, ali obožavam zagorske pjesme, obožavam taj Krapinski festival, to je meni predivno, ti Vanjkušeci, ti, to meni stvarno prekrasno, meni je ova Suza za zagorske brege, to mi je ono antologijska pjesma, to mi je prekrasno, to obožavam slušati. Mogla bi slušati svaki dan. Razumijem?
1: A kaj se vama čini, gdje je naša kajkavština danas?
2: Nestala je zajedno sa Agramerima. Eto, to je problem. Možda vi kad dođete u zagorske krajeve čujete tu kajkavštinu, jel? Onu svakodnevnu, kolokvijalnu, ali negdje čak u purgerskom govoru mi se čini pomalo se gubi, znate, među purgerima. To je stvar vremena, ne znam. Svakako treba nastojati to njegova. To je...
1: Ima li neke iz kajkavštine koje se vama posebno dopada?
2: Pa ima jako puno nekih rečenica lijepih. Meni se jako dopada ni med cvetjem, ni pravice. Čak sam sad komentirala Euroviziju tako, ni med Eurovizijom, ni pravice. Znate, to stalno govorimo kad se nešto dogodi. Hvala Bogu, stalno smo suočeni s nekim nepravdama, manjim ili većim. Onda vrlo često ja to kažem, ni med cvetjem, ni pravice.
1: Kak vidite Zagreb u budućnosti?
3: Se razme.
2: Pa ja mislim da nastojim misliti, možda je to više moja želja, da će biti puno ljepši. Bojim se za strukturu stanovništva, jer mi se čini da sve više ima dotepenaca, što osjećate na svakom koraku ako se prošetate po špici, ako uđete u tramvaj. Ja sam koji put zgrozim sa opće tim riječima koje čujem od mladih ljudi. Rijetko ćete čuti nekakvu kajkavštinu, sve to nešto se rasteže, otkud to dolazi negdje, nešto što me podsjeća malo na istok, pa ne znam, onda ovaj malo grubi hercegovački, dalmatinski čak i tako. Nema onog pravog zagrebačkog štiha i čini mi se da se to dovoljno ne njeguje, da se to bi trebalo forsirati pomalo, znate, na neki način. U budućnosti ono što bih željela, što neću očito doživjeti, da Sava spoji ta dva dijela grada i da imamo onako lijepe šetnice u Savu, one dokove i to sve što imaju neki drugi gradovi, jel? Čak i Beograd to ima, jel? Evo, to je nešto što nikad nije ostvareno, imali smo puno novaca, imali smo čak i neke planove, ali se ništa od toga nije ostvarilo. A to mi se čini jedna od najvažnijih stvari, da tom prekrasnom Zagrebu damo još tu dimenziju, jednu više, jel?
1: A kaj sebi želite?
2: Kaj sebi želim? Pa sebi želim samo, znate, u ovim godinama kaže zdravlje. Zdravlje je najvažnije i evo kondiciju koju imam i neku vjeru da će sve biti dobro. Ja često se molim Bogu i u tome nalazim neku utjehu i nadu i želim samo biti, evo, da se nešto drastično ne promijeni.